0: busua so nti wo tan nti ne frɛ ma tan sana asɛ kyerɛ tie ka so bi oba na saa oba ne gyina wo sɛ oba won pɛsɛ ade bɔne bi ɛbɛba ne busua mu nti wo tan bɔne ne ma bi enye bi a won pɛ ne so sɛ mewura busua nim sɛ ne kunu so sɛ ne ma so ne ne busua no otan ade bia re beba bɛsɛ won nti na yɛnkasɛm ne frɛ no oba tan eti so oba bia na tan so ne din so no na oto sin kakra na aso bai tan no ade a eboa manyame ni gye wo ho kese aye e ma nyame dia ma ho kwan a wo fa so tete wo
1: okay odi for anopay radin shop as wo bi ya nisa na yeso yatimi aho oba tan ene emu enchemu na anopay odi for na ma mesan misa wo enso e ene se onya beye oba tan wi a kwan enso na oba tan e wo se ofa so na otete ne ma
0: kwan a yefa so tete e ma ne no ene ma nyine dane yewo efie ntete ane yewo suku ntete ene a kristofo ama kwan ma ade e fre ne suku ntete no e difie ntete so nyame asem no se wo oba tan a enam se wo tan ade bone se beba busua ne mo nti no se wo ba nyame fie ade bia asem bia urade beka kire no ese se mode kire mo ma enye ne menyina na sesa kodane kosua ne suku a wode ba fia wogi tum so wonye ose wo ba na ne mfiti ase no na wogya kodane pema na wodi mfinhie tunumu a ekono nyame asem bi e beba bi ala kodane ntimi ni so ye di nyame asem tete ye ma wabra oda ye na so ye ma ne nufuo ansa na bofre na nyini esese obata bi ye timi boye ma ho ban di nyame asem ma bofre no tete ni nyame suro mu na ba bi e betimi atre ni kodane na se betete wo ye ame fie ene wo obata ya wa wo mofra no ne sesa wo hwe na di nyame asem ma wo
1: Only follow pay radin shop say also watch me ama yen chile mua etc na anopay de can say Christo Shrapa na kwaku owisu ansa anopay odi for no watch him ama yati asia fine
2: sure
1: and can say ka oba tan a menu mi na yenim de wom na anopay no kra ho hom afane di for so wachiche yimu odi yawuram yie pa anopai yate ase se se ye ka oba tan a na chese eye obi a otan bone na ohwe ema bone ema nifi kwa ku anopai yimuram we na ye monko mo kakra wa
2: radu israel
1: amen israel so pa
2: na ni di for so because wa ka se erade israel no one ye mame
1: amen
2: na enano pei eye ne gisem
1: no kre
2: e ma ye nyina ne titiru ne ma esan se e ma abusu memu
1: ena yewo
2: ena yewo no
1: sa
2: na mother's day ni die afibia no yebedi
1: oh ya
2: aha afibia ni yebedi afibia senia bronya drua yedi
1: no sa
2: na yemiso ye ho se event bc
1: aha
2: e debi na ni pe nyina e bo jesu ni pe nyina e dida no a na yebisa ye ho se emfaso de ben esua de ben na e wo sa di ni mu
1: ya
2: ebi mu di mother's day no omu ni se aba no mu di ni no mu di ni sa wo mu anya hwe but as a dan ka erade se enei onam ni di fo so mafo no kwafo ne so na enei ye maame mu edi wonda no eda no mu fasoo ene ahintasem a ewu mu no
1: ya
2: okware honhom enam erade di fo so ayi na di ede amayen
1: ya
2: mesan ka se erade onhyira no
1: amen amen
2: na na na
1: minya
2: divine encounter is so baye na wotwe a etwa mu ana se baye na wotwe mienu ni ena yesa nya akwanya ni erade di fo hia ye
1: yeah
2: abata nsem ya ho a na erade nam ni di fo so eyi ahinta sem bi adi etre ye se
1: yeah
2: ema ye nkrofo bi a omo ye very special
1: yeah
2: na so omo ye sononko
1: omo ye sononko
2: na baby a me fire and I say hate me pie or say a ma any man may nina so
1: yeah.
2: Me watch what my see.
1: That was last week.
2: Mo na se e ma ni meme nyina so ne my special dear enye na enei senya no kware honhom anam ne di fo so aka dada no e fie ho nyina so se fie ho be koyie e ma no tete ye no be koyie a e ye ma no a
1: yeah
2: e ma so watu masi e ye ma no a
1: se o mu ye enyina so
2: e fie ho Bibia beto di nyamisuro bebe fie ho a ne dudu ono
1: ejina
2: jina ye nuanom anase ye maame no mo ma no so
1: eso
2: na na na me de bi to radi di for de eso no me fa fi baby me de wo fa science mu kakra
1: okay
2: nam de aba aba be si
1: fa yewrem
2: e radi di for de eno so
1: kwaku fa yewrem
2: se ne be ye na ye nyina no
1: that's right
2: ye beto ya adwen de asi asemo radi di for kan so
1: yeah yeah fa yewrem le yanko
2: Anna, you had your view.
1: Okay.
2: A radi bony penny in a yen. And as a bony per yen, at the bash, I said, in the poor bomb, no mean, or banner bema. The watch of what massy.
1: Pa.
2: In 10 years, not quite a bear sooner, a radi befa. As I say about one of the trete, kakraka, moon you may womb. A bear day, na. Nipa atumi akopai na wo mu adisade ne so anane o ma urade ye ye no because ye nipa nti e na urade ye o sade ne
1: sa
2: e ba cho watu masi
1: good
2: ene ye urade ye ne se ene ye oba ne be ma be hia mu aware kwan so
1: yeah
2: na urade asan ato anade bo so procreation
1: yes
2: what you say e wo ho
1: Sade beya nipa
2: se beya nipa ase betre nipa betore wo asase we so enti wo hwe se nya erade nam ne diifo so kireye no a wo ka se mbi wo baabi
1: okay
2: e wet e wo kan wo to opa ba me me wo so wo ho na me dia ba ni mu
1: okay
2: wo se emma enkwada e ya ade a erade e den Eni wo omo pa ni titiri nu omo titie mu.
1: Yeah.
2: I believe say Awurade
1: di fo.
2: E ma titie mu no. Because Awurade di na die bi e na e ba be dua wo mu.
1: Yes.
2: Awurade di na die bi e na e ba be hye wo nsa. Enti Awurade di na die ma wo a, o ma wa de papa no wa hwe se ade no o de ma wo no. Wo so be hwe su yi. Na Awurade di aye na ade a e wo so de.
1: Pa.
2: Na na mpacho watu masi.
1: Mati wa seminu ya.
2: Now, yesha adi ebiyo. From day one na obabe nyi seny. Akwadano beda nina ye mwa busumi unkuno. Na na enframa maamini behu minu.
1: Enuwe
2: bino wa
1: honye. Na honye. Yeah.
2: Ebiani ya obedie no.
1: Enuwe bino no so di.
2: Enuwe bino obedie.
1: Yeah.
2: Empuse ya di ebi uwa maamini so. Na se ya wane pania. Maame no de yade e no
1: ebema no
2: ebema no
1: obenye
2: eye papa nso a eno a
1: na obenya
2: so all other things being equal no from yawiemu bra na ye yemu jato akra da ye na yemu no ye life ni nyina was depended on a ma eye ye maame no ye ba cho what must
1: say
2: the slightest mistake and am from so bia ye maame mo
1: ebe ye no
2: abofra
1: no
2: tumi mu
1: ebe affect no
2: na je sa abofra no da ni na ye mu anase ye da ye na ye mu no erade de ye nkwa ni nyina ashe o maame ne ye den ensa
1: yeah
2: enti no Se maame nye mwa, ana wafa ufura, agro bi oho numa wini.
1: Nini kwa nsa
2: wini. Ebyo ane bi oho numa.
1: Yeah.
2: Ye mani ni. Exercise bi oho numa.
1: Nini kwa
2: nsa wye. Dressing bi oho numa kura anwa. Ye mani nye.
1: Yeah.
2: Because of so, akwadano.
1: Yeah.
2: Onya bambo. Tuwa hu.
1: Yes.
2: Na apart from talent, I rather dibe ma nipa. Ewa awe ye mu. Anaswa dibe fi awe ye mu abano. E niyo ma. Ina no eye mame fo no Oba tan no.
1: Mhm.
2: Tuo.
1: Okay.
2: Oba tan